Dobar dan ljudi, 12 sati 3 minuta, subota je 3. oktobarski dan, napolju, zaista lepo vreme u ovim momentima, sunčano i sa temperaturom od oko 17 stepeni, mada kaže subjektivni osjećaj preko 20. Danas brojimo do 22 maksimalno, eto bilo je 19, ipak su ovaj, to izmenili i rekli su će biti oko 22 i narednih dana slično vreme. A ispunjavamo vaše muzičke želje do dva danas u emisiji Sve za Dž i Dž za sve.

0: Lepa iznutra i spolja. Neguj sebe. Blistaj iznutra.
1: Posle skoro 30 godina provedenih na čelu kreativnog tima modne kuće koju je osnovao njen brat Gianni, Donatella Versace otvara novo poglavlje u karijeri. U saradnji sa američkom kompanijom Revolve pokreće sopstveni brend posvećen modi i lepoti, a prvi proizvodi trebalo bi da budu predstavljeni 2027. godine.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
1: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncepti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zone putem talasa K4 Radija.
3: Sit back and enjoy the ride.
4: Najveće muzičke zvezde, novi hitovi i povratak legendarnog benda, sve to vas očekuje u današnjem izdanju emisije Music Zone. Taylor Swift ispisala je istoriju na MTV VMA nagradama. A$AP Rocky stiže pred beogradsku publiku, a Oasis najavljuje spektakularnu turneju sa čak 38 koncerata. Ostanite uz nas, jer počinje Music Zone.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Dado Topić, rođen kao Adolf Topić, rođen je 4. septembra 1949. godine. Još kao srednjoškolac počeo je da se bavi muzikom u bendu Đavolji eliksiri, gde je svirao gitaru i pevao. Nije tada mogao da zna da će ga upravo ta prva sviranja odvesti ka jednoj od najzanimljivijih karijera u istoriji jugoslovenskog roka. Ubrzo odlazi u nekoliko bendova, a posebno važan postaje njegov period sa osječkim Dinamitima. Tu dolazi do izražaja njegov snažan glas i ljubav prema bluzu i soulu. Dado nije bio samo pevač koji stoji ispred benda. Bio je muzičar koji je želeo da razume svaki ton. Krajem 60. godina njegovo ime već privlači pažnju, a onda stiže poziv koji će promeniti njegov život. Odlazak u Beograd i priključenje Korni grupi.

1969. godine Dado Topić postaje pevač Korni grupe, jednog od najvažnijih sastava tadašnje jugoslovenske rock scene. Međutim, boravak u grupi za njega nije bio samo pevačko iskustvo. Tu počinje ozbiljnije da se bavi komponovanjem i pisanjem pesama. Neke od njegovih ranijih autorskih ideja nastaju upravo u tom periodu. Dado sve više osjeća potrebu da napravi muziku koja neće biti samo zabavna, već muzika koja ima atmosferu, težinu i lični pečat. Ipak 1971. godine odlučuje da krene dalje. Napustio je Korni grupu i u Zagrebu uz pomoć menadžera Vladimira Mihaljenka počinje da okuplja muzičare oko nove ideje. Ta ideja bila je ime Time. Biće to bend koji će ostaviti dubok trag u istoriji jugoslovenskog roka.

grupa Time je osnovana 1971. godine, a u prvoj postavi, pored Dada Topića, bili su muzičari poput Vedrana Božića, Tihomira Popa, Asanovića, Marija Mavrina i Ratka Divljaka. Već sljedeće godine grupa objavljuje prvi album. Na njemu se nalazi veliki broj pesama koje je Dado napisao još ranije, a album postaje važan trenutak u razvoju jugoslovenskog progresivnog roka. Pesme poput Za koji život treba da se rodim pokazale su da rok može da bude više od ritma i energije. Može da postavlja pitanja, da govori o čoveku, njegovim strahovima, ljubavi i potrazi za smislom. Time nije dugo ostao isti bend. Muzičari su se menjali, a grupa je prolazila kroz različite faze. Ali Dado je ostao njena prepoznatljiva ličnost i upravo tu nastaju neke od njegovih najpoznatijih pesama.

0: Kor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Music is love in search of a word. Radio K4.
4: KFOR Radio predstavlja ličnost dana. Artist of the day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati.
5: Radio K4.
0: Jedan od najvažnijih trenutaka u Topićevoj karijeri vezan je za album Time 2, objavljen 1975. godine. Na njemu se nalazi pesma koja će postati jedan od njegovih zaštitnih znakova. Da li znaš da te volim? To nije bila samo još jedna ljubavna pesma. Dado ju je izneo glasom koji umeo da zvuči istovremeno snažno i ranjivo. Upravo u tome leži posebnost njegovog pevanja. Iza rock energije uvijek se osjećala emocija. Tokom 70-ih godina Dado je nastupao i van Jugoslavije. Živeo je i radio u Londonu. Sarađivao sa britanskim muzičarima i nastupao sa grupom Foundations. Ali bez obzira na putovanja i međunarodna iskustva, vraćao se svojoj sceni. Jer njegov pravi muzički prostor bio je prostor između bluza, rocka, soula i emocije.

Posle perioda sa Tajmom, Dava Topić nastavlja da traži nove muzičke forme. 1979. godine objavljuje solo album Neosedlani, čime otvara novo poglavlje svoje karijere. Slede albumi Šaputanje na jastuku, Negdje izvan planeta i Bolji život, a tokom godina sarađuje sa brojnim muzičarima. Jedna od posebno zapamćenih saradnji bila je ona sa grupom Parni Valjak i Jakijem Rahimovskim. Za njihovu vokalnu saradnju Dado je dobio nagradu Porin. Njegov glas mogao je da se čuje u različitim muzičkim projektima, od roka do festivalskih pesama, a okušao se i u drugim umetničkim formama. Ipak, bez obzira na promjene, jedno je ostalo isto. Dado Topić nikada nije prestajao da bude rock pevač u najdubljem smislu te reči.

Godine su prolazile, menjali su se bendovi, stilovi i generacije, ali Dado Topić ostao je prisutan. 2007. godine nastupa sa grupom Dragonfly na izboru za predstavnika Hrvatske na Euroviziji sa pesmom Vjerujem u ljubav. I time još jednom pokazuje koliko je njegov muzički put širok. Od bluza i progresivnog roka preko autorskih albuma do velikih televizijskih i festivalskih scena. Ali kada se govori o Dadu Topiću, teško je njegovu karijeru svesti samo na albume, bendove i nagrade. Njegova priča je priča o vremenu u kojem je jugoslovenski rok počeo da sazreva, o generaciji muzičara koja je želela da zvuči drugačije i o pevaču čiji glas nije bio samo instrument, već prepoznatljiv potpis. Od prvih dana u Đavoljim eliksirima, preko Dinamita, Korni grupe i Tajma, pa sve do solo karijere, Dado Topić ostao je jedan od upečatljivih imena rock scene prostora bivše Jugoslavije. A možda je najbolji način da se njegova priča završi upravo tamo gdje je i počela, uz gitaru, mikrofon i pesmu.

Za ljubitelje sporta kada se kaže Brazil, prva asocijacija je fudbal. Za one koji vole vrele zvuke latino muzike, tu su samba ili bossa nova. Fanovima dobrog provoda i spektakla kroz glavu prolaze scene ludog karnevala u Riju, a ipak svi oni koji vole arhitekturu odmah pomisle na Braziliju, remek delo internacionalnog stila izvan Evrope i Amerike. Ukoliko želite da se upoznate sa Brazilijom, ostanite u narednih 60 minuta uz talase Kejfer radija i novo izdanje emisije Kapital, koja vam ovog puta predstavlja ovaj futuristički grad.

Slušate novo izdanje emisije Kapital i predstavljanje glavnog grada Brazila, Braziliju. Brazil je najveća i najnaseljenija država Južne Amerike, a nalazi se na 5. mjestu u svetu po teritoriji i broju stanovnika. Brazilija, današnji glavni grad Brazila, osnovan je u aprilu 1960. godine upravo da bi služio kao novi glavni grad. Brazilija je glavni grad Brazila sa populacijom od 2.455.000 stanovnika u širem gradskom području. Nalazi se u severnom distriktu Brazila, Distrito Federal. Brazilija je izgrađena na centralnoj visoravani Brazila na 1158 metara nadmorske visine. Grad je udaljen od ostalih velikih gradova Brazila kao što su São Paulo 872 km ili Rio de Janeiro 930 km. Nalazi se u tropskoj klimatskoj zoni sa prosječnom godišnjom temperaturom od 20 stepeni. Kišna sezona traje od oktobra do aprila.

Brazilija je glavni grad Brazila i jedan je od retkih potpuno planski izgrađenih gradova. Izgrađen je za 41 mesec. Brazilija po obliku podseća na pticu u letu, glava i vrat su namenjeni za smještanje ministarstava i zvaničnih institucija, krila su predviđena za rezidencijalne zone, dok rep čine objekti za zabavu i rekreaciju. Grad je osnovan 21. aprila 1960. do 1972. godine. Ovde su preseljene sve državne institucije Brazila i strane ambasade. Grad je izgrađen prema planu koji je izradio Lucio Costa. Glavni arhitekt Brazilije bio je Oscar Niemeyer, čija se najznačajnija dela nalaze upravo u ovom gradu. Niemeyer je, po mišljenju mnogih, najveći arhitekta 20. veka.

Djevojče, vaše domaćine uz novo izdanje emisije Capital. Brazilija je jedini grad koji je sagrađen u 20. veku, a da se nalazi na UNESCO-ovoj listi kulturnog nasljeđa. U Braziliji ulice nemaju imena, već isključivo slova i brojeve. Prema originalnom planu zamišljeno je da se saobraćaj odvija nesmetano, pa u prvobitnom planu nisu bili zamišljeni semafori, jer su ulice bile projektovane tako da 500.000 stanovnika koji žive u gradu mogu nesmetano da se kreću bez semafora. Međutim, grad se je proširio van prvobitnog plana, danas ima 2,5 miliona stanovnika, pa su semafori naknadno postavljeni.

0: Capital Show, priče svetskih prestolnica.
1: Iako se Brazilija smatra najbezbednijim gradom u Brazilu, pre svega zbog prisustva vladinih institucija i velikog broja stranih diplomata i političara, mnogi kao veliku manu navode da je Brazilija dosadna, tako da lokalnom stanovništvu nije problem da skoknu do Rija radi provoda. Glavni aerodrom u Braziliji dobro funkcioniše i ima redovne letove kao ostalim destinacijama u Brazilu, tako da možete da dozvolite sebi dan, dva, da obiđete ovaj grad koji u celini izgleda kao iz science fiction stripova. U nastavku predstavljanja ovog grada pričamo malo o sportu i kulturi u ovome gradu. Iako je Brazilija grad koji nema veliku istoriju, ovdje je rođen veliki broj umjetnika, pisaca, slikara, ali i glumaca i sportista. U glavnom gradu Brazila osnovani su mnogi bendovi, a jedan od popularnijih je rock sastav Capital Initial iz 1980. godine. Iza sebe imaju 12 albuma, a posljednji su izdali 2012. pod nazivom Saturno. Dva najpopularnija fudbalera iz Brazilije su bez sumnje Kaká i Lucio.

Loren Garnier je rođen 1966. godine u Francuskoj, ali je karijeru započeo u Engleskoj 80. godina. Radio je u legendarnom klubu The Hacienda u Manchesteru, gde se tada rađala acid house scena. Kao tinejdžer bio je fasciniran diskom i soul muzikom, ali ga je energija elektronskog zvuka potpuno osvojila. Upravo tu je počeo da svira svoj prepoznatljiv stil, mešavinu tehna, house muzike, džeza i funka.

90. su bile ključne godine za ovog francuskog DJ-a. Objavio je hit singlove i album 30 koji je oduševio kritiku i publiku. U to vreme njegov set je bio mnogo više od DJ nastupa. To je bio emocionalni put kroz različite žanrove. Njegov moto je uvek bio DJ je pripovedač koji priča priču kroz muziku.

polako stižemo do samog kraja ove naše emisije. Proveli smo vreme uz priču umetniku koji je zadužio svet elektronske muzike, ali dokazao da tehno nije samo zvuk, to je emocija, stav i kultura. Njegov uticaj osjeća se u radu generacija DJ-eva koji su došli posle njega, a njegova strast prema muzici i dalje inspiriše i publiku i umetnike. Laurent Garnier nas podsjeća da prava umetnost nikada ne izlazi iz mode, ona samo menja oblik, ritam i boje. Hvala što ste slušali Electronic Mood, ostanite uz talase K4 Radija i uživajte!